Ja sam vjetar, a sam kamak. Dišom svjetljena, izdišom strah. A sam nebe, a sam more. A sam vjetar, a sam kamak.